9 9 1 Banja Dvojka 5 4 3 2 Prvi put, prvi put je slatko poput sna. Banja 2

0: Radio koji leči. Radio Banja, dvojka.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju.
3: Tuga. Kaže lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita već uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazero?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopo, Burazero. Samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazero. Pevaj da puca, Burazero, pesma. Pesma.

0: ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrete, bilo, ko je drugo poludić?
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedno zaliz. Prve noć

0: Jebanci,
1: da, sa nama, da, da, ajde, vidiš. Ajde, ajde, ajde, ajde, ne, možeš da pustiš.
0: Da, snimeš tamo internetu, banja2.com, da.
1: Da, .com.

0: radio non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budala.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: vama za dušu, vama ali i nama.
1: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma, setjeli smo se, Ana i ja.

Banja2.com. Svi oni su među nama. Banja dvojka. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Banja dvojka. Najjači smo, najjači. Najbolji smo, najbolji. Nek puknu dušmani. Nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se s nama duži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sad obuži. Vaš radio Banja dvojka. Dvojka.

radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.

0: Međutim, ja se nadam da će i ovaj problem da bude prevaziđen na obostrano zadovoljstvo.
1: Dobro jutro i dobar dan, nemam pojma ni ja više.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će danas na poziv predsednika Ukrajine Zelenskog prisustovati sastanku Karpatske integracione inicijative, važnog projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljeja, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Pretresni panel 2 odlučio je da u predmetu Tačiji drugi sprovede postupak za reparacije umesto da žrtvu uputi na parnični postupak na Kosovu i Metohiji pod uslovom da odbrana ne uloži prigovor, navedeno je u saopštenju specijalizovanih veća. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na sednici uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, kojim je omogućeno povezivanje dve mere državne podrške za rešavanje stambenog pitanja porodica sa decom. Usvojena je uredba o iznosu boravišne takse, koja će u zavisnosti od kategorije turističkog mesta iznositi od 90 do 240 dinara. Monitoring medija u predizbornoj kampanji zvanično je počeo, ali se sprovodi prema metodologiji koju je Savet REM-a usvojio još 2023. godine. Ovo znači da pristup monitoringu nije prilagođen specifičnostima predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora, kaže za Insider član Saveta REM-a Rodoljub Šabić, dodajući da je time otvoreno mnoštvo pitanja na koje je nemoguće dati logičan odgovor. Gostujući u emisiji, Šabić je naveo da će takav monitoring moći da se provede relativno ozbiljno, ali to ništa ne znači ukoliko Savet REM-a ne bude promptno reagovao na određene pojave.

Vesti iz sveta. Biračka mesta otvorena su jutros po lokalnom vremenu na ruskom dalekom istoku, čime su započeli trodnevni parlamentarni izbori na kojima se očekuje pobeda stranke predsednika Rusije Vladimira Putina usred rata u Ukrajini. Ruske agencije RIA Novosti i TAS javile su da su prva mesta otvorena u 8 sati po lokalnom vremenu na poluostrvu Kamčatka i Čukotskom autonomnom okrugu. Vesti iz sveta sporta. Reprezentacija Srbije nije na način na koji je želela završila grupnu fazu evropskog prvenstva. Poraz od Belgije u posljednjem kolu znači je treće mesto u grupi C, ali je upravo takav rasplet otvorio zanimljiv put kroz nokaut fazu. Na prvi pogled teži već u osmini finala, ali potencijalno povoljniji kada se pogleda čitav kostur do završnice prvenstva. Srbija će u osmini finala igrati protiv drugoplasirane selekcije grupe A, to će biti Slovenija, koju u borbi za prvo mesto izgubila od Italije. I prema najavama meteorologa, jutro sveže, tokom dana i do 32 stepena, ali neće svuda proći bez kiše. Pljuskovi sa grmljavinom najpre se očekuju na severu i zapadu, a potom u centralnim i jugozapadnim krajevima Srbije, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste Vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Radio Banja Dvojka, reklame.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
7: Zaštitar d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja.
8: Zaštitar.
7: Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku.
8: Zaštitar.
7: Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze.
8: Zaštitar.
7: Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-11-47-882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064-18-28-273, javit će vam se Dragan Stojanović.
8: Zaštitar.
7: D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
9: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
10: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
11: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
12: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
13: To je meni sve u životu.
14: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
15: Banja za vaše mobilne telefone.
14: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
3: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Dobro jutro.
1: Meteo servis, prognoza vremena.
2: Poštovani slušaoci, meteorolozi nam za ovaj petak 18. septembarski dan najavljuju promenljivo oblačno na severu i zapadu Srbije pre podne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji u toku pre podneva na zapadu Vojvodine mogu biti izraženi. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima, vetar slab i umeren severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 32 stepena. Subota, 19. septembar, promenljivo oblačno i nestabilno vreme, na severu Vojvodine suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Nedelja, 20. septembarski dan, nam donosi promenljivo oblačno, u većem delu Srbije suvo, a na jugu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna kretaće se od 25 do 29 stepeni. Ponedeljak, 21. septembar, nam donosi oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. I od 22. do 26. septembra, prema najavama meteorologa, u prvom delu sedmice biće promenljivo oblačno, od utorka i osetno hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, krajem perioda suvo i postepeno toplije, tako kažu meteorolozi.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
1: Časovnik Robni kuća Bos Shop nam pokazuje da je 8 sati i 34 minuta i to je pravo vreme da vas pozdravi celokupna dežurna ekipa Banja Dvojka radi ovoga jutra. Poštovani slušaoci, da vam poželimo dobro jutro iz našeg studija iz centra Vrnjačke Banje. Dobro jutro svima koji su ovog petka 18. septembra na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. A jutro u Vrnjačkoj Banji prijatno, 16 stepeni iznad Vrnjačke Banje, pa onako jedna mala prava borba na nebu, red oblaka, pa red sunca i koli će biti u blagoj prednosti, vreme će pokazati. Možda je baš to i dobra poruka za danas, da ne mora uvek sve da bude onako po našem planu da bi dan bio dobar. Ponekad samo treba nastaviti i sačekati onaj svoj red. Dakle, petak je pred nama, je ceo dan, pred nama je i vikend, zato budite uz vašu našu Banju Dvojku da zajedno krenemo još jedno jutro, lagano, bez žurbe, sa dobrom muzikom, kao što rekoh, na trenutnih 16 stepeni, koliko je temperatura u Vrnjačkoj Banji, relativna vlažnost vazduha 88%, mirno je, bez vetra, vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara. Dobro vam jutro, dragi prijatelji, i zdravo nam svanuli.

0: Današnja pažnja u ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.

0: Snežna pažnja u ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Vreme plov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: dobro jutro.
1: Uživaj i ne pitaj. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Završen je period velikih letnjih gužvi koje su u prethodnim nedeljama bile karakteristične, posebno u dane vikenda. Intenzitet saobraćaja na glavnim pravcima je umeren, iako su i dalje aktualna putovanja ka Grčkoj i Crnoj Gori, što i tokom ovog predstojećeg vikenda može doneti promenljiva, povremeno i jači pritisak na ove puteve. Umerenije temperature u ovim posljednjim danima leta donose i prve jesenje karakteristike na putu. U ranim jutarnjim satima po kotlinama i dužečnih tokova moguća je pojava magle i sumaglice koja lokalno može otežavati vidljivost i usporavati saobraćaj. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će zbog asfaltiranja kolovoza deonica između Sivca i Crvenke na putu Sombor-Kula biti zatvorena do 21. septembra, dok će vozači u ovom periodu moći da koriste obilazni put preko Kule i Kljajićeva. Također skraćemo pažnju i na izmene na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu. Sve do 25. septembra izvode se radovi na obnovi kolovoza, zbog čega je potpuno zatvorena desna traka u smeru ka glavnom gradu. Saobraćaj je preusmeren i odvija se dvosmeno u suprotnoj kolovozoj traci, i to tako što se ka Beogradu vozi brzom trakom, dok se iz suprotnog smera ka Šidu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom. U zoni ovih radova, neposredno pre naplatne stanice Šimanovci, brzina je ograničena, pa se savjetuje dodatni oprez. Počinjemo i na petlju Pećinci, na kojoj je zbog radova obustavljen saobraćaj u smeru ka Šidu. Putari su prisutni na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično slobodnom kolovoznom trakom. Radova ima i na mostu preko reke Ralje, na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja. Zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Zbog rekonstrukcije kolovoza obustavljen je saobraćaj na deonici Selište-Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vražogranac do Bora ili prema Valakonji i Zlotu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. I ovog vikenda očekujemo povremeno veći broj putničkih vozila u smeru ka Hrvatskoj na Batrovcima i Mađarskoj na Horgošu, što na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duže zadržavanje od sat vremena. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema duže zadržavanja, međutim, promenljiv intenzitet saobraćaja očekujemo i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom i na Gustunu sa Crnom Gorom. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, magla i sumaglica mogu otežavati vidljivost i usporavati saobraćaj, dok će povremeno slaba kiša uslovljavati i mestimično mokre kolovoze. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni ne izlazu iz zemlje, na prelazu Šid čekaju 1 sat. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put.

ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke. 10 kg. 422,99. Alesto Selection jezgra oraha. 200 grama. 339,99. Tastino hot dog kobasice u listnatom testu. 1 kg. 289,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Alo, dobro jutro.
5: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
6: Jeste videli šta piše u novinama?
4: Kaže da će da nas da u štampu.
7: Da, i ovoga jutra vam prenosimo šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak, 18. septembarski dan. Večernje novosti, akademska ponuda kao projekat DS-a, studentsku listu skrojio Pajtić. Zatim analiza novosti kada masakri nad žeteocima i paljenje Srba nisu progon. Činjenice, nisu obuhvaćeni monstruozni zločini posle 20. juna 1999. devete godine, skandalozno odbačeni dokazi o zverstvima nad našim narodom. Pastor Burns kaže, Trump ne podržava proterivanje hrišćana na Kosovo i Metohiju. Zatim sajmište i Donja Gradina, zajednička istraga ustaških zlodela. Sa novostima i u stroju, novi video serijal Naše kuće predstavljen juče u Domu Vojske Srbije, pišu Večernje novosti. Dnevne novine Blic, 30. rođendan dan Blica uz goste iz sveta politike, diplomatije, privrede, sporta i estrade. Analitičari o haškoj presudi za lidere OVK, tači jeste osuđen, ali ne zbog sistematskog progona Srba. Kazna zatvora od 25 godina nije mala, ali ona se odnosi na pojedinačne zločine, a ne na plansko uništenje celog jednog naroda, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove i podnaslove. Vučić otvorio fabriku najmodernijih izraelskih dronova, Srbije ispred regiona, čuvamo mir i stabilnost. Ko su kandidati? Grupe građana, studenti pobeđuju, studentska lista sa 100 profesora i bez studenata. Delegacije Republike Srpske u poseti Izraelu, Dodik i Netanjahu o saradnji i bezbednosti. Ćaci na predavanju o bezbednosti na internetu muka nakon priče o žrtvi pedofila. Kanada u Evropskoj uniji. Šta znači status pridruženog člana? Albanski lideri u Crnoj Gori brane zločince takozvane OVK. Audio knjige podstiču kupovinu štampanih izdanja. Sutra se otvara kulturni centar za stvaralaštvo Roma. Da nema uredbe, dizel bi bio skuplji za 57,5 dinara po litru. I menja se sistem kontrole hrane i svašta još po nešto možete da pročitate u najstarijem dnevnom listu na Balkanu. U politici. Dnevne novine danas u fokusu. Zašto je Aleksandar Vučić najavio završni miting naprednjaka baš u Nišu? Građani poručuju, bolje mu je da ne dolazi, dobit će manje glasova. Dragan Milić kaže, to je provokacija, jer medijanci i Nišlije diktatoru ne uzvraćaju ljubav. Daniel Dašić. Predsedniku je problem što Nišlije ne zaboravljaju i ne opraštaju sve obmane i prevare. Đorđe Stanković očekuje da studentska lista u Nišu dobije više od 50%, jer naprednjacima je Niš slaba tačka i crna rupa i šta god da urade ne mogu da povećaju podršku. Naša priča, poljoprivreda i poljoprivrednici kotiraju se visoko na studentskoj listi, ali u izbornom programu protiv suša i lobija za ostanak mladih. U desetodnevni trud studenti će voziti po gradovima od Subotice do Vranja. Studenti krenuli biciklima po Srbiji. Hrvatski reditelj Oliver Frijić pred izvođenje predstave u BDP-u tužno je što su proteste poveli studenti pa ostali sami. Ako Crno Zlato dobije nagradu na Bitefu, mogu je uručiti Vučiću. Igrati na festivalu koji je po političkom nalogu prošle godine rušio program Miloša Lolića nije ništa drugo nego normalizacija cenzure. O studentskom programu lekar u svakom selu. Niko ne sme biti primoran da bira između lekova i hrane. Fantomskih lista još nema, fantomi na izbornoj listi koji imenom podsjećaju na studentsku zaštitni su znak ovog režima i hroničan problem izbora. Zatim istog dana podršku studentima dali su Savez komunista i unuk Draže Mihajlovića. Kada se suprotne struje slože, svima je jasno šta će biti 25. oktobra, pišu dnevne novine danas između ostalog. I sportski žurnal, šampion do slavlja u Pančevu, golom u 89. minutu, Loizu skinuo paučinu, zatim Fudbalski savez Srbije 17. oktobra bira predsjednika, Kojzek kao brzi Gonzales, Milić kaže sve je laž, apel, ispunite obećanje, podnesite ostavke, FKP, generalni direktor nije se tukao sa igračem, Orlovi protiv Slovenije u osmini finala i svašta još po nešto iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. Poštovani slušalci, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak, 18. septembarski dan. Za par minuta eto nas u najnovijem izdanju malih i poslovnih oglasa. Do tada Zorana Mićanović, Đa ili Bu za dobro jutro.

0: se sila terase bez.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka. Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjena broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062-5408-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062-54-08-60. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i 1 mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-07-12-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, dakle 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061 103 2030, 061 103 2030. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910, dakle prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte

knjige. Za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Alo, Anja Dvojka.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže nemamo... da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
8: Dana 18. septembra 2026. godine zbog radova na dalekovodu 20 kV Podunavci doći će do prekida u napajanju električnom energijom u vremenu od 9 do 14.30 časova kod potrošača u naseljenim mestima Dubrava, Karamani i oko Strugare u Novom Selu, potrošača koji se napajaju iz trafostanice Strugara Novo Selo i oko Dume. Ostali potrošači koji se napajaju sa dalekovoda 20 kV Podunavci od Strugare u Novom Selu do Zlatnog Burenceta i ispod pruge Malo i Veliko Polje neće imati električnu energiju dva puta po pola sata za vreme trajanja manipulacije na dalekovodu u vremenu od 9 do 9.30 i u vremenu od 14 do 14.30 časova. U potpisu ovog saopštenja stoji smenski dispečar elektrodistribucije Vrnjačka Banja.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Kaže baba da sosto bez jogurta, pa poslala.
5: Od četvrtka 17. septembra, Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Pilos Adriatikos beli sir, 550 grama, 319,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99.
6: Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
7: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
8: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce, četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
4: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će danas na poziv ukrajinskog predsednika Zelenskog prisustovati sastanku Karpatske internacionalne inicijative, važnog projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Kandidat predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za ambasadora u Srbiji Michael K. Young izjavio je na saslušanju pred Odborom za spoljne odnose Senata Sjedinjenih Američkih Država da će, ukoliko bude potvrđeno da je izabran, raditi na jačanju partnerstva Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i podsticati Srbiju da promoviše bezbednost, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu, uključujući proces normalizacije odnosa sa Prištinom. Cena nafte ponovo je prešla 100 dolara za barel. Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže za RTS da će dalje kretanje cena pre svega zavisiti od situacije na Bliskom istoku i u Rusiji. Marković ukazuje da su kotacije dizela porasle znatno brže od cena sirove nafte. Dizel je važniji za funkcionisanje države od benzina jer se u većoj meri koristi u industriji i drugim strateškim sektorima, uključujući odbranu, navodi Marković. Ovo nedeljne osuđujuće presude za ratne zločine koje su izrečene bivšem kosovskom predsedniku Hašimu Tačiju i još trojici lidera nekadašnje oslobodiločke vojske Kosova OVK predstavljaju važan korak ka utvrđivanju odgovornosti za žrtve sukoba na Kosovu 1998-99. godine, saopštila je međunarodna organizacija Human Rights Watch. Ta organizacija za zaštitu ljudskih prava podsjeća da su specijalizovana veća Kosova, čije je sedište u Hagu, proglasila Tačiju, Kadrija Veseljeja, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija krivim za ratne zločine, uključujući ubistva, mučenje, okrutno postupanje i proizvoljno lišavanje slobode, ali i da su ih oslobodila optužbi za zločine protiv čovečnosti. Studenti u blokadi najavili su od danas do 20. septembra razgovore sa građanima i nastavak akcije od vrata do vrata u više mesta Srbije. Za predstojeće vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra kandidovali su listu Studentska lista Studenti pobeđuju. Najmanje jedna osoba je poginula, četiri su povređene u pucnjavi koja se dogodila u srednjoj školi na jugu Filipina, saopštio je guverner provincije Južni Cotabato Reynaldo Tamayo. Incident se dogodio u nacionalnoj srednjoj školi Banga u provinciji Južni Cotabato na jugu Filipina, naveo je Tamayo, a prenosi Reuters. Reprezentacija Srbije nije na način na koji je želela završila grupnu fazu evropskog prvenstva. Poraz od Belgije u posljednjem kolu značio je treće mesto u grupi C, ali upravo takav rasplet otvorio zanimljiv put kroz nokaut fazu. Na prvi pogled teži već u osmini finala, ali potencijalno povoljniji kada se pogleda čitav kostur do završnice prvenstva. Srbija će u osmini finala igrati protiv drugoplasirane selekcije grupe A, a to će biti Slovenija, koja je u borbi za prvo mesto izgubila od Italije. Vreme danas. Pljuskovi sa grmljavinom najpre se očekuju na severu i zapadu, a potom i u centralnim i južnim krajevima Srbije. Tokom dana promenljivo, a najviša dnevna temperatura u intervalu od 26 do 32 stepena. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija.

0: ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke. 10 kg. 422,99. Alesto Selection jezgra oraha. 200 grama. 339,99. Tastino hot dog kobasice u lisnatom testu. 1 kg. 289,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Poštovani slušaoci, meteorolozi nam za ovaj petak 18. septembarski dan najavljuju promenljivo oblačno na severu i zapadu Srbije pre podne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji u toku pre podneva na zapadu Vojvodine mogu biti izraženi. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima, vetar slab i umeren severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 32 stepena. Subota, 19. septembar, promenljivo oblačno i nestabilno vreme, na severu Vojvodine suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Nedelja, 20. septembarski dan, nam donosi promenljivo oblačno, u većem delu Srbije suvo, a na jugu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna kretaće se od 25 do 29 stepeni. Ponedeljak, 21. septembar, nam donosi oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. I od 22. do 26. septembra, prema najavama meteorologa, u prvom delu sedmice biće promenljivo oblačno, od utorka i osetno hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, krajem perioda suvo i postepeno toplije, tako kažu meteorolozi.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Završen je period velikih letnjih gužvi koje su u prethodnim nedeljama bile karakteristične, posebno u dane vikenda. Intenzitet saobraćaja glavnim pravcima je umeren, iako su i dalje aktualna putovanja ka Grčkoj i Crnoj Gori, što i tokom ovog predstojećeg vikenda može doneti promenljiva, povremeno i jači pritisak na ove puteve. Umerenije temperature u ovim posljednjim danima leta donose i prve jesenje karakteristike na putu. U ranim jutarnjim satima po kotlinama i dužečnih tokova moguća je pojava magle i sumaglice koja lokalno može otežavati vidljivost i usporavati saobraćaj. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će zbog asfaltiranja kolovoza deonica između Sivca i Crvenke na putu Sombor-Kula biti zatvorena do 21. septembra, dok će vozači u ovom periodu moći da koriste obilazni put preko Kule i Kljajićeva. Također skraćemo pažnju i na izmene na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu. Sve do 25. septembra izvode se radovi na obnovi kolovoza, zbog čega je potpuno zatvorena desna traka u smeru ka glavnom gradu. Saobraćaj je preusmeren i odvija se dvosmeno u suprotnoj kolovoznoj traci, i to tako što se ka Beogradu vozi brzom trakom, dok se iz suprotnog smera ka Šidu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom. U zoni ovih radova, neposredno pre naplatne stanice Šimanovci, brzina je ograničena, pa se savjetuje dodatni oprez. Počinjemo i na petlju Pećinci, na kojoj je zbog radova obustavljen saobraćaj u smeru ka Šidu. Putari su prisutni na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično slobodnom kolovoznom traku. Radova ima i na mostu preko reke Ralje, na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja. Zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Zbog rekonstrukcije kolovoza obustavljen je saobraćaj na deonici Selište-Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vražogranac do Bora ili prema Valakonji i Zlotu. Naplatnim rampama nema zadržavanja. I ovog vikenda očekujemo povremeno veći broj putničkih vozila u smeru ka Hrvatskoj na Batrovcima i Mađarskoj na Horgošu, što na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duže zadržavanje od sat vremena. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema duže zadržavanja, međutim, promenljiv intenzitet saobraćaja očekujemo i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom i na Gustunu sa Crnom Gorom. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, magla i sumaglica mogu otežavati vidljivost i usporavati saobraćaj, dok će povremeno slaba kiša uslovljavati mestimično mokre kolovoze. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza, kamioni ne izlazu iz zemlje, na prelazu u Šid čekaju 1 sat. Srećan put, lepo i udobnu vožnju i danas žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 401 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Zaštitar D.O. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjena broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062-5408-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062-54-08-60. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, Smederevka, Prokupac, Rizling, Drenak i Tamjanika. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i 1 mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito Tito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 20 30, dakle 061 103 20 30. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Mega Sun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061 103 20 30, 061 103 20 30. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Mega Sun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 05 24 927, 060 05 24 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
1: Željoteka.
2: Ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
4: Koliko dugo čekate?
2: Šta tipu?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
2: Ajde bre. Ajde još, ajde još.
7: Jao Bože.
8: Da počnemo.

11.33, Talasi Banja, Dvojka Radija, ovo je pravo vreme za još jednu željoteku na vašim i našim talasima, talasima Banja, Dvojka Radija. I pojačite radio, birite pozdrave, šaljite nam poruke na Viber, WhatsApp ili SMS 061 600 67 67. Dakle, ako imate bar mali razlog kome danas dugujete pozdrav, pesmu ili samo jednom mislim na tebe, pa pošaljite nam besplatnu poruku na Viber, WhatsApp ili SMS 061 600 67 67. Počinjemo željoteku uz Jeleta koji kaže: bolje da me mrze nego da me žale, a mi kažemo da specijalan pozdrav ide za odabrano društvo, za mnogo jaku ekipu iz Jelošnice. Zahvaljujemo vam se, dragi prijatelji, na pozdravima, zahvaljujemo se na lepim rečima.

sada Brena kaže učenici i mučenici, a mi kažemo da specijalan pozdrav ide za specijalnog kolegu. Dakle, kolega je Nikola i pozdravlja ga njegov kolega Zonzi uz specijalnu poruku. Pa kad je specijalan pozdrav, mora da bude i specijalna poruka i specijalna pesma. Samo bez sekiracije, kolega, i budi lagan.

Klaus, jedan veliki poljubac, tačnije dva poljubca i jedno srce, i to crveno. Specijalan pozdrav ide za našu dragu slušateljku, uz cvete i lipe.

11:45 i pozdravlja vas celokupna ekipa Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na javljanju, dragi prijatelji, i ovo što čujete u pozadini moga glasa je ekipa u proširenom sastavu. I samo za vrednu radnu ekipu i danas slušamo Baju po vašoj želji.

49 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Mi vas pozdravljamo iz našeg studija, iz centra Vrnjačke Banje u današnjoj željoteci. I tu smo da kažemo da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, u kraljici kontinentalnog turizma, 24 stepena već. A slušamo Janu koja kaže prolaznica i specijalan pozdrav ide za dve divne dame, jednu crnku i jednu plavušu.

i neke muzičke numere jednostavno pa ne traže objašnjenje, samo pritisneš play i pustiš da kažu ono što reči ponekad ne umeju. A ovo je upravo takva. Ako je nekome sunce danas malo tiše nego inače, nego što u stvari i jeste, evo pa možda će baš ova muzička numera reći ono što treba, a mi kažemo zahvaljujemo se na pozdravu i zahvaljujemo se na poljupcu.

I zahvaljujemo se Dragani na javljanju. Dragana, zahvaljujemo se na vašim divnim predlozima. Evo, po vašoj specijalnoj želji slušamo čuvenu Šemsu i Čaša ispred tebe, Čaša ispred nje.

Želja teka na zalasima Banja Dvojka Radija i naš verni slušalac kaže ako može jedno od Harisa po našoj želji, pa može, zašto ne bi mogla? Slušamo Harisa koji kaže nek mi bude zadnja čaša.

I to bi bilo to što se tiče željoteke u ovom prepodnevnom terminu za danas. Već naredno druženje zakazujemo za popodne od 16.30 u ustaljenom terminu. Hvala vam na pažnji, hvala vam na ukazanom poverenju, poštovani slušaoci. Pre svega bila je ovo još jedna željoteka koju smo i ovoga puta radili, pre svega radi vas i radi vašeg što boljeg raspoloženja i za damu koja je upravo pristigla svome domu za prijatno popodne i prijatan dan. Slušamo Džeja po našoj želji volje i za par minuta eto nas u najnovijim vestima kako iz zemlje, tako i sveta.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate Vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, kazao je Vučić na tom skupu. Ministar za ljudske i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je danas izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Stručnjak za energetiku Željko Marković izjavio je danas da je jedan od glavnih izazova za predstojeću zimu visoka cena gasa koja je proteklih dana prelazila 80 evra po megavat satu, a sada je oko 77 evra. Marković je za Radio Televiziju Srbije rekao da se visoka cena gasa direktno odražava na proizvodnju električne energije u gasnim elektranama. Koalicija Autentična desnica koju čine Novi DSS i monarhisti predala je danas Republičkoj izbornoj komisiji Eriku listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore pod nazivom Autentična desnica dr. Miloš Jovanović. Proevropska koalicija koju čine Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce i Pokret solidarnost sakupila je neophodan broj potpisa i listu će Republičkoj izbornoj komisiji predati za vikend. Jedna od tačaka studentskog programa je lekar u svakom selu i dostupna zdravstvena zaštita za sve građane. Nameće se pitanje koliko je to realno izvodljivo s obzirom na to da imamo manjak lekara, a ima sela gde ambulante i ne rade. Premijer Slovačke Robert Fico upozorio je danas na mogući sukob NATO-a sa Rusijom i rekao da ne želi da Slovačka bude uvučena u rat zbog člana 5 ugovora o Severnoatlantskom savezu. Vesti iz sveta sporta. Selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u A diviziji UEFA lige nacija. Orlove očekuju 2 meča pred domaćom publikom protiv Grčke i Holandije u Beogradu, a zatim i gostovanja u Nemačkoj u Minhenu i Holandija u Eindhovenu. I prema najavama meteorologa, danas popodne lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste Vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Dobar vam dan, dobri ljudi.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Da, ovo je vaša specijalna muzička želja i kada se okupi mašina oko ekipa veselo mašine, zna se, nema tihog glasa, nema prazne čaše. Za dobru pesmu pa uvek ima mest. Drago nam je da slušate Banju Dvojku, a mi specijalan pozdrav šaljemo za veselo društvo koje se nalazi oko vesele mašine, to tako ide, iz Pribačkog sokaka. Pa, dragi prijatelji, neka vam je srećan rad, evo, pozdravljam vas Banja Dvojka i neka se čuje do poslednje kuće, a muzika neka uradi ostalo večerase, odnosno danas se ne štedi na dobrom raspoloženju, pa sve do kasne večeri.

0: daj mi sportsku šansu, šefe.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Da, Banja Dvojka od uvek bila sportska spojka. 12:35. Sa mnom u studiju je, pored ekipe koja je u proširenom sastavu, i Novica Noca Cvetković, moj dragi kolega,

0: Sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala Nole. Dobar dan i dobrodošao.
1: Drago mi je da imamo i jednu mladu koleginicu ovde.
0: Da, pojačanje, samo
1: da,
0: tako.
1: Jednu mladu koleginicu koja će jednog dana, nadam se,
0: nastaviti našim
1: ovde
0: stopama.
1: Naravno. Sad ima vremena, u stvari nema vremena, sad se zauzeta sveke druge stvarima, ali stelo ono što je bitno, mi petkom najavimo sportski vikend. I ovaj vikend će biti takođe u znaku fudbala. Krećemo Srpske lige Grupa Zapad, te na programu šesto kolo. Real Podrinovci, Železničar Lajkovac. Taj meč je na programu u subotu od 16 sati. Ovo je izuzetno važna utakmica za fudbalere Reala, koji se nalaze u krizi, mogu reći, ali ono je rezultatskoj. Igračkoj možda ne, ali to je krizi rezultata. Što to kažem? Zato što u posljednja tri kola, znači imaju tri vezana uzastopna poraza, što niko nije očekivao, tako da praktično ovu utakmicu moraju da dobiju, da osvoje tri boda i da polako krenu ka sredini tabele. Real je trenutno na 14. mestu, 4 boda. Raški okrug na programu je peto kolo. Prvi meč, Goč OFK Progorelica. Taj meč se igra u subotu, 19 sati, stadion u Vrncima. Već smo rekli da je ekipa Goča odlično otvorila prvenstvo. 4 kola, 4 sigurne pobede, 12 bodova i prvo mesto. I žele da nastave sa dobrim igrama i da ostvare novu pobedu. Ono što je važno, Goč će na ovoj utakmici imati veliku podršku navijača. Mislim da će stadion ponovo biti ispunjen do posljednjeg mesta. A ovo što još moram da dodam, ova utakmica ima i humanitarni karakter. Naime, sav prihod od prodatih ulaznica, od donacija koje će biti na stadionu i za lečenje igrača Goča, jednog divnog čoveka, Slobe Đakovića, koji...
0: Našeg velikog druga prijatelja.
1: Koji se leči i želimo sve najbolje da se to bude sve u redu. Znači, lep gest od strane uprave fudbalskog kluba Goč i od igrača i navijača. Drugi meč u ovom ragu takmičenja, Napredak Gračac, Ribnica Jovac. Taj meč se igra u nedelju 16:30, stadion u Gračacu. Napredak je na četvrtom mestu, ima 7 bodova. I treći meč, OFK RAS, Novi Pazar, Omladinac Novo Selo, takođe nedelja 16:30, Omladinac je na 13. mestu, ima 3 boda. Međuopštinska liga igra se takođe peto kolo, prvi meč Vrnci Popovići, Jedinstvo Tutin, igra se u subotu od 16:30, igralište u Vrncima. Vrnci su trenutno na četvrtom mestu, imaju 8 bodova. I drugi meč, Borac Vraneši, Jedinstvo Godačica, nedelja 16:30, Borac je na 11. mestu, 4 boda. I ovo gradsku ligu, Grupa Morava, gde je na programu drugo kolo, Milakovac, Mlado Štulac, meč je na programu subotu od 16:30, Inače, u prvom kolu Mladić Štulac igra na svom terenu kao domaćin, tačnije 2:2. Ima je bod. Mlađe kategorije, druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije. Peto kolo. Jošanica, Novi Pazar, Goč, nedelja 11 sati. Kadeti Goč imaju jednu pobedu, dve nerešene, jedan poraz, 5 bodova. I druga pionirska liga, takođe Fudbalski savez Zapadne Srbije u pitanju. I peto kolo, Tim Keramika Smederevo, Vrnjačka Banja, subota 11 sati, pioniri Vrnjačke Banje imaju dve pobede, jednu nerešenu, jedan poraz, 7 bodova. Još neke informacije iz sporta, idemo na odbojku, odbojkaši Gračaca, Stela, ne znam da si u toku, da li znaš taj rezultat? Odbojkaši Gračaca odigrali su juče utakmicu prvog kola Kupa Srbije, nažalost kući su doživjeli poraz. Gračac, Užice 0:3, po setovima 24-26, 23-25, znači to je bilo veoma tesno, jedan poen odlučivo, i 22-25. Ono što smo čuli od predstavnika kluba, dobro su se borili, imaju mladu ekipu, nekoliko starih igrača, uglavnom to su mlada ekipa, pružili su dobar otpor ekipi koja je prošle godine bila član prve lige Srbije. Tako da su završili svoje takmičenje u kupu i okreću se prvenstvu koje počinje za mesec dana. Imamo informaciju iz tenisa. Još jedna znači informacija, ovog puta je tenis u pitanju. U subotu na teniskim terenima Sportskog centra Karović održat će se prvi memorialni turnir u tenisu Dragan Stefanović Stefi, posvećen pionir ovog sporta, čovjek koji je prvi praktično igrao tenis ovdje u Vrničkoj banji i koji je dosta, kao trener dosta tenisera trenirao, ovdje, znači iz Vrničke banje. Početak negde oko 16 sati počinje i igraće tenisera iz Vrničke banje, ali i iz ovih par okolnih gradova. Znači, to je od sutra od 16 sati, prvi memorijalni turnir Stefi. Tako da je to stelo uglavnom. Naravno, mi ćemo u ponedjeljak objaviti sve rezultate ostvarenog vikenda.
0: Hvala Nole na ovom detaljnom izveštaju. Mi se naravno vidimo i pre ponedeljka, ali naravno. U ponedeljak nas očekuje pregled sportskog vikenda. Svakako uživaćemo u svim događajima i našim slušaocima preporučujemo da i dalje ostane Stala se banja, Dvojka radija, 12 sati i 41 minut. Po noćnoj želji slušamo Draganu Gagu Mirković, koja kaže: Milo moje, što te nema, trebaš mi, a mi odlazimo na ono naše sportsko pićence po jednu kaficu. Budite tu, dobar vam dan.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Hvala najlepše. Hvala vam, hvala vam.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru. Example
2: 2. Djeco!
3: Za vas, dvojka počinje.
4: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće, domaćine?
5: Neću da ti kaže, čela.
6: Ima jednu želju.
7: Pa mora da si malo cugnula.
8: Ne konstatujte uopšte.
3: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
9: U 13 časova i 2 minuta muzika koju ste vi birali. Pa dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli na Talase Banja, dvojka radija na frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com i danas je petak, 18. septembar i jedan od onih dana koji se zauvek pamte. Dragi naši Kostići, pa dobar vam dan i nek vam je srećno veselje, a danas se slavi prvi rođendan i krštenje, sveto krštenje malog Mateje Kostića. Dakle, godinu dana ljubavi, prvih osmeha, zagrljaja i najlepših porodičnih trenutaka. Danas još jedan veliki poseban dan u njegovom životu. Mateja, neka ti svaki novi korak bude ispunjen zdravljem, srećom i ljubavlju, a detinjstvo, dragi naš Mateja, da ti bude bezbrižno i nasmejano. Sve najlepše od srca čestitke upućuju roditelji, porodica, kumovi i svi dragi gosti koji danas sa Kostićima dele ovu posebnu radost za malog slavljenika, za Mateju Kostića, za njegovo sveto krštenje i prvi rođendan. Pozdrav sa Talasa Banja dvojka radija.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke, 10 kg, 422,99. Alesto Selection jezgra oraha, 200 g, 339,99. Tastino hot dog kobasice u lisnatom testu, 1 kg, 289,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
8: Radio Banja Dvojka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60. 026-54-08-60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061-600-6767. 061-600-6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520. 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066-6216-910. 066-6216-910.
Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešenje.

0: 5569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Završen je period velikih letnjih gužvi koje su u prethodnim nedeljama bile karakteristične, posebno u dane vikenda. Intenzitet saobraćaja na glavnim pravcima je umeren, iako su i dalje aktualna putovanja ka Grčkoj i Crnoj Gori, što i tokom ovog predstojećeg vikenda može doneti promenljiva, povremeno i jači pritisak na ove puteve. Umerenije temperature u ovim posljednjim danima leta donose i prve jesenje karakteristike na putu. U ranim jutarnjim satima po kotlinama i dužečnih tokova moguća je pojava magle i sumaglice koja lokalno može otežavati vidljivost i usporavati saobraćaj. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će zbog asfaltiranja kolovoza deonica između Sivca i Crvenke na putu Sombor-Kula biti zatvorena do 21. septembra, dok će vozači u ovom periodu moći da koriste obilazni put preko Kule i Kljajićeva. Takođe skraćamo pažnju i na izmene na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu. Sve do 25. septembra izvode se radovi na obnovi kolovoza, zbog čega je potpuno zatvorena desna traka u smeru ka glavnom gradu. Saobraćaj je preusmeren i odvija se dvosmeno u suprotnoj kolovoznoj traci, i to tako što se ka Beogradu vozi brzom trakom, dok se iz suprotnog smera ka Šidu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom. U zoni ovih radova, neposredno pre naplatne stanice Šimanovci, brzina je ograničena, pa se savjetuje dodatni oprez. Počinjemo i na petlju Pećinci, na kojoj je zbog radova obustavljen saobraćaj u smeru ka Šidu. Putari su prisutni na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično slobodnom kolovoznom traku. Radova ima i na mostu preko reke Ralje, na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja. Zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Zbog rekonstrukcije kolovoza obustavljen je saobraćaj

0: sat vremena. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema duže zadržavanja, međutim, promenljiv intenzitet saobraćaja očekujemo i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom i na Gustunu sa Crnom Gorom. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, magla i sumaglica mogu otežavati vidljivost i usporavati saobraćaj, dok će povremeno slaba kiša uslovljavati mestimično mokre kolovoze. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza, kamioni ne izlazu iz zemlje, na prelazu Šide čekaju 1 sat. Srećan put, lepo i udobnu vožnju i danas žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put.
2: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Pažnja, u ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja Kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank Jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji, Rodi i Merkatoru.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Sponzor vesti Banja Dvojke.
5: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
7: Banja Dvojka. Dvojka.
8: Objavljene su nove cene goriva, evrodizela i benzina koje važe danas od 15 časova do narednog petka, 25. septembra. Liter evrodizela košta maksimalno 236 dinara za litar, a cena benzina Euro Premium BMB 207 dinara za litar. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 234 dinara, a benzina 205 dinara po litru, što znači da su i evrodizel i benzin po 2 dinara skuplji. Na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak u toku je proizvodnja nove trovalentne vakcine protiv sezonskog gripa, koja će se po sastavu razlikovati u odnosu na prošlogodišnju. Kako su saopštili iz instituta za dnevni list danas, specifično je to što su u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za ovu sezonu izmenjena sva tri soja koja ulaze u sastav trovalentne vakcine u odnosu na prethodnu sezonu, što sam proces proizvodnje čini zahtevnijim, ali poručuju da će vakcina blagovremeno stići u domove zdravlja. Vakcina protiv sezonskog gripa, kako su rekli iz Torlaka, namenjena je zaštiti od sojeva za koje se na osnovu globalnog epidemiološkog nadzora očekuje da će biti značajni tokom predstojeće sezone i na koje će vakcina najbolje odgovoriti. Napomenuli su da Svetska zdravstvena organizacija tokom cele godine prati cirkulaciju virusa gripa širom sveta kroz globalnu mrežu nadzora, te na osnovu tih podataka se i procenjuje koji će virusi biti epidemiološki najznačajniji i definiše sastav vakcine za narednu sezonu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetiće region Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali neće doći u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ona je najavila da će u sklopu zapadnobalkanske turneje posjetiti Tiranu, Prištinu, Podgoricu i Skoplje, gdje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima i posjetiti projekte koje finansira Evropska unija. Također rekla je da će to biti šesta uzastopna godina da odlazi u ovaj region i podsjetila na svoju izjavu sa junskog samita Evropske unije da neće biti Evropska unija neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je otkazivanje posete zbog izbora, citiram, elegantan način da se to putovanje otkaže. Ja mislim da je Ursula von der Leyen suviše mudra i pametna da bi imala iluzije ili da ne bi znala kakvo je javno mnjenje u Srbiji. Siguran sam da dobro zna, naveo je predsjednik Vučić. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je prvi put u Ukrajini u ukrajinskom delu Karpata pokrenut samit karpatskih država, regiona i zajednica tih zemalja, u čemu učestvuje i Srbija.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Tokom posle podneva u centralnim i jugozapadnim krajevinama mestimično je moguća kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a sutra promenljivo oblačno i nestabilno, na severu Vojvodine suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 12 do 17, maksimalna dnevna od 25 do 30 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno, u većem delu zemlje suvo, a na jugu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi umeren severozapadni. Najniža temperatura u nedelju od 13 do 17, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: Posle podne i veče sa Gordanom.
1: Poslednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je delimično oblačno u Sjenici, Sremskoj Mitrovici, takođe i u Zaječaru. Pretežno oblačno je u Požegi. Inače, najsvežije je u Sjenici 23 stepena, najtoplije je u Leskovcu 31 stepen. U Kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje vedro, trenutna temperatura je 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 44%, vazdušni pritisak je 1015 milibara, a prati nas veoma slab severni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura iznosila je 29 stepeni, sutra veoma slično vreme današnjem, bit će delimično oblačno, minimalna 14, maksimalna do 29, u nedelju potpuno sunčano, minimalna 15, maksimalna dnevna 30 stepeni. Dakle, kao savršen vikend pred nama, a ovo popodne, to je taj čarobni prelaz iz radnog dela nedelje u vikend. Mnogo razmišljamo o tom prelazu, mnogo razmišljamo o tom zasluženom odmoru u vidu vikenda. Sigurna sam, dragi prijatelji, da imate jako puno lepih planova kako da se što bolje odmorite i okrepite u krugu najmilijih i da će biti puno zanimacija, ali sigurna sam i da će vam Folk Radio Banje 2 biti kao i uvek tiha i nenametljiva pratnja. Dobar dan, dragi moji poštovani slušalci, dobar dan i dobar prijem. Želimo vam ugodno popodne i veče u društvu vaše razonodne kutice. Vreme je da se, ako ste završili sa svojim radnim obavezama, zavalite u svoju omiljenu fotelju, da skuvate omiljenu kafu ili čaj, da opustite ramena i da dozvolite sebi da ovo popodne i nastupajuće veče provedete u najboljem društvu. A naravno, za sve vas, dragi prijatelji, koji ste na svojim radnim mestima u okviru popodnevno-večernje radne smene, mi smo tu da svaki posao privede se kraju sa uspehom, da radni dan, radno popodne i veče prođu na najbolji mogući način, pa eto, od sutra svi zajedno ćemo biti u totalnom vikend raspoloženju. A današnji datum kao stvoren je za velike priče i lepe odluke. Naprimer, davne 1822. godine francuski egiptolog Jean-François Champollion uspe da dešifruje misteriozne egipatske hijeroglife i da otključa tajne prošlosti. A šta mi radimo svakog posle podneva, uopšte svakog dana na talasima Folk Radija Banje Dvojke? Pa mi dešifrujemo onu najlepšu tajnu, tajnu dobrog raspoloženja, topline i emocije koju nam donosi dobra narodna muzika. Šta je još zanimljivo kada pogledamo kroz istorijski prozor? Pa zanimljivo je da je na današnji dan 1739. godine potpisan čuveni Beogradski mir, koji je vratio mir i iscrtao nove puteve na ovim našim prostorima. E pa neka i ovo naše današnje druženje bude naša mala oaza mira, bezbedna luka i siguran putokaz ka opuštenom i nasmejanom vikendu. Dakle, nema žurbe, minimalne su obaveze, samo vi, mi i najlepše melodije koje će i ovog popodneva i večeri grejati dušu, kao i svakog dana, na talasima 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Slobodno mogu reći, sreće nam svima početak vikenda, da budemo svi dobro i da ostanemo uz dvojčicu. Pridružite nam se u željotekici, broj 2. Ona počinje vrlo uskoro, čisto da čujemo Darka Lazića u velikoj pesmi Šabana Šaulića, Kraljice srca mog. 061 600 6767, naš broj telefona otvoren za vaše muzičke želje i pozdrave za vama, drage ljude.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Možemo da konstatujemo da je sve spremno da počnemo konačno sa našom današnjom drugom željotekom. Pišite nam, dragi prijatelji, na naš broj telefona 061 600 0676, da se družimo uz vaš fenomenalni muzički ukus. Recite koju pesmu želite da čujete, koju vama dragu osobu želite da pozdravite, a počinjemo specijalnom muzičkom željom. A koja je pristigla između ostalih na pomenuti broj telefona vaše dvojčice, a sa njom i pozdrav najlepši mogući za celokupnu ogromnu porodicu Banje dvojke. Hvala najlepše, hvala od srca.

Sada da odpozdravimo našem vernom slušateljstvu i to najlepše moguće, vernom slušateljstvu u Jelošnici. Samo specijalno isključivo sviramo i pevamo za društvo iz Jelošnice i naravno želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

0: Još jedna velika i značajna pesma, sada ćete čuti koja je u pitanju i odmah prepoznati, samo specijalno isključivo za dedu Mileta od unuka Nikole. Naš topli pozdrav ovom dvojcu. Želimo prijatno popodne i veče našem vernom slušateljstvu.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

A sada po meri i ukusu naše drage verne slušateljke Zvezdane, Zorica Brunclika, mi je puno pozdravljamo i želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

ovoj željoteci, dragi prijatelji, privodimo kraju naše omiljeno druženje, ali ne brinite, eto nas sutra ponovo od 11.30 pa 16.30 i tako dalje i tako dalje. Još jednom hvala na učešću i naša topla preporuka je da ostanete uz svoju banju dvojku, jer verujte nam na reč, bit će ovo jedno jako lepo i prijatno popodne.

0: Željoteka.
1: Banja Dvojka, vaše želje.
2: Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u ideji Rodi i Merkatoru.
3: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218 0691 003816411424227 i plus 4176325020028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva. Dobar dan, Banjo.
4: Traffic and weather.
5: Banja Dvojka.

Dragi naši poštovani slušaoci, budite nam ponovo dobrodošli na Talase Folk Radija Banje Dvojke i to u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu. Volimo s ponosom da istaknemo koliko se mi međusobno družimo sa našim vernim slušateljstvom i ne samo da se družimo, već i delimo najlepše, najblistavije trenutke. Ulazimo polako ili sigurno u veče puno emocija, ljubavi i najlepših porodičnih priča. Pred nama je jedan sasvim poseban, bajkovit blok muzičkih želja i pozdrava, onaj koji se pamti, sluša sa osmehom i čuva u srcu. A povod je više nego čaroban. Sutra, 19. septembra, otvaraju se vrata jedne nove, najlepše životne bajke sa neizmjernom radošću, sa toplinom u srcu i najlepšim željama šaljemo najiskrenije čestitke povodom predstojećeg venčanja našim predivnim budućim mladencima Sari i Danielu. Posebnu muzičku čestitku, protkanu ljubavlju i ponosom šalju im drage porodice Jovković i Arsić, zajedno sa njihovom mnogobrojnom rodbinom, vernim prijateljima i svim dragim gostima koji jedva čekaju da uveličaju ovaj veličanstveni dan. Dragi naši budući mladenci, neka vam zajednički život bude poput najlepše pesme. Skladan, topao i ispunjen neizmernom radošću. Da podignemo čaše za Saru i Danijela, za ljubav koja spaja i za sve vas koji delite ove prelepe trenutke sa Banjom Dvojkom. Neka nam otope srca naredne pesme, dragi prijatelji. Dobrodošli u novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Još jedan u nizu, ovoga puta namenjen sreći Sare i Danijela.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad...
8: Muzika vaših želja.
9: Bože, zine. Uzi.
10: Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Daniela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Daniela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Daniela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

0: čokolada.
1: Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Daniela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Daniela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Daniela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

U subotu 19. septembra sklopit će brak Sara i Daniel, pa im tim povodom sve najljepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Jovković i Jarsić, celokupnoj rodbini, prijateljima, svim gostima i svima koji vole Saru i Daniela želimo srećno veselje.

subotu 19. septembra sklopit će brak Sara i Daniel, pa im tim povodom sve najljepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Jovković i Jarsić, celokupnoj rodbini, prijateljima, svim gostima i svima koji vole Saru i Daniela želimo srećno veselje.

subotu 19. septembra sklopit će brak Sara i Daniel, pa im tim povodom sve najljepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Jovković i Jarsić, celokupnoj rodbini, prijateljima, svim gostima i svima koji vole Saru i Daniela želimo srećno veselje.

subotu 19. septembra sklopit će brak Sara i Daniel, pa im tim povodom sve najljepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Jovković i Jarsić, celokupnoj rodbini, prijateljima, svim gostima i svima koji vole Saru i Daniela želimo srećno veselje.

subotu 19. septembra sklopit će brak Sara i Daniel, pa im tim povodom sve najljepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Jovković i Jarsić, celokupnoj rodbini, prijateljima, svim gostima i svima koji vole Saru i Daniela želimo srećno veselje.

subotu 19. septembra sklopit će brak Sara i Daniel, pa im tim povodom sve najljepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, porodicama Jovković i Jarsić, celokupnoj rodbini, prijateljima, svim gostima i svima koji vole Saru i Daniela želimo srećno veselje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Završen je period velikih letnjih gužvi koje su u prethodnim nedeljama bile karakteristične, posebno u dane vikenda. Intenzitet saobraćaja na glavnim pravcima je umeren, iako su i dalje aktualna putovanja ka Grčkoj i Crnoj Gori, što i tokom ovog predstojećeg vikenda može doneti promenljiva, povremeno i jači pritisak na ove puteve. Umerenije temperature u ovim posljednjim danima leta donose i prve jesenje karakteristike na putu. U ranim jutarnjim satima po kotlinama i dužečnih tokova moguća je pojava magle i sumaglice koja lokalno može otežavati vidljivost i usporavati saobraćaj. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će zbog asfaltiranja kolovoza deonica između Sivca i Crvenke na putu Sombor-Kula biti zatvorena do 21. septembra, dok će vozači u ovom periodu moći da koriste obilazni put preko Kule i Kljajićeva. Također skraćemo pažnju i na izmene na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu. Sve do 25. septembra izvode se radovi na obnovi kolovoza, zbog čega je potpuno zatvorena desna traka u smeru ka glavnom gradu. Saobraćaj je preusmeren i odvija se dvosmeno u suprotnoj kolovoznoj traci, i to tako što se ka Beogradu vozi brzom trakom, dok se iz suprotnog smera ka Šidu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom. U zoni ovih radova, neposredno pre naplatne stanice Šimanovci, brzina je ograničena, pa se savjetuje dodatni oprez. Počinjemo i na petlju Pećinci, na kojoj je zbog radova obustavljen saobraćaj u smeru ka Šidu. Putari su prisutni na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično slobodnom kolovoznom traku. Radova ima i na mostu preko reke Ralje, na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja. Zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Zbog rekonstrukcije kolovoza obustavljen je saobraćaj na deonici Selište-Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Grnac do Bora ili prema Valakonji i Zlotu. Naplatnim rampama nema zadržavanja. I ovog vikenda očekujemo povremeno veći broj putničkih vozila u smeru ka Hrvatskoj na Batrovcima i Mađarskoj na Horgošu, što na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duže zadržavanje od sat vremena. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema duže zadržavanja, međutim promenljiv intenzitet saobraćaja očekujemo i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom i na Gustunu sa Crnom Gorom. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke. 10 kg. 422,99. Alesto Selection jezgra oraha. 200 grama. 339,99. Tastina hot dog kobasice u lisnatom testu. 1 kg. 289,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dvojka.
1: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Naj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled. Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru i za AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezno.
2: Dragi prijatelji, poštovani slušaoci, želimo vam dobro veče i dobar prijem. 20 je časova i 29 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća BOS, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac. Nadamo se da vam je prijatno u našem društvu, a vašoj pažnji preporučujemo sledeću najavu. Naravno, u pitanju je sportski događaj, ali ne uobičajeni sportski događaj, već nešto mnogo, mnogo interesantnije i nadasve humanitarnog karaktera, što je i najvažnije. Naime, u subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1 000 000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji, jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u 3 klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatorima. Osvajačima prva 3 mesta po klasama biće dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto, da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu u Lenkinom uspešnom oporavku. Vrlo uskoro imat ćemo i drage goste koji će nam govoriti o ovoj veoma interesantnoj sportskoj manifestaciji, ali najpre humanitarnoj. A mi nastavljamo naše večerašnje druženje biranom muzikom, dragi prijatelji, a kako drugačije, da bi nam bilo prijatno ovog petka 18. septembra, između ostalih, slušamo obradu velikog hita Vere Ivković. Telesi 991 MHz, web adresa banja2.com.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM. Ali iskreno, reci ko si ti. Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: istraga hitna, tebi lutko nisi bitna, ne vidiš ti ovu tamu, ne znaš moju lošu stranu.
1: Na polju me čeka hitna, ti mi sada nisi bitna, poznajem i kozmu parnu, raduju se mome kraju.

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka.